U zemlji se ishrana bazira na žitaricama kao što su sirak, proso i kukuruz. Glavno jelo to, sagbo, je gusta kuvana kaša od žitarica koja se služi uz razne sosove. Najpopularniji je sos od lista baobaba, od kikirike ili bamije. Riba se konzumira u rečnim područjima dok se meso, piletina i jaretina smatra prazničnom hranom. Lokalni napitak je bolo ili dolo, tradicionalno pivo od sirka koje se priprema u lokalnim zajednicama. I evo, stigli smo i do samog kraja. Nadam se da ste uživali u još jednoj emisiji Gaia Terra Telus. Do narednog slušanja, srdačan pozdrav!

0: Tera Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus.
2: Gaia Terra Telus. Radio Borovo.

Dobrodošli na talas Radio Borova, na talas 100,7 FM stereo. Zabava, muzika, informacije, kontakt program. Uvek uz vas, vaš Borovo radio.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Na poznatoj talasnoj dužini od 100,7 MHz, Radio Borovo i ovog petka počinje sa emitovanjem svog programa uživo. Ostanite uz nas kako biste saznali šta ćete imati priliku da čujete u današnjem programu. Na početku smo jutarnjeg programa koji od 6.15 donosi rubriku Dogodilo se na današnji dan, a zatim možete čuti naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7.15 poslušajte šta to astrotumači predviđaju za ovaj 31. jul, a zatim, kao i svakog radnog jutra, donosimo informacije saobraćene policije Vukovar. Slijedi informator u 8 časova, a zatim i informacije za tržišta rada o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu u 9 časova. U terminima od 9.30, 13.30 te 18.30 emitujemo vaše uplaćene male oglase. Od 10 časova javite nam se i glasajte za hit dana u kojem ćemo uživati nekoliko puta u danu. Nakon toga slijede još jedne vesti u 11 časova. U 12 časova imate priliku čuti novu još jednog informatora, a od 12.10 na programu emisija Sportissimo. S početkom u 13 časova i u 15 časova ponovo poslušajte vesti, a vaše naručene želje i čestitke možete poslušati od 15 časova i 15 minuta. Informator možete čuti i u 16 časova, a nakon toga slijedi muzički postar kojeg repriziramo u terminu od 23 časa. U našoj centralnoj emisiji Info Plus, koja počinje u 17 časova, možete poslušati opširnije aktuelnosti o današnjim temama, a repriza je u 22 časa. Posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova, a u 19 časova i 5 minuta vrijeme je za zabavno edukativnu emisiju Gaja Terra Telus. U terminu od 20 časova udobno se smjestite i uživajte uz zanimljivosti filmske umjetnosti uz emisiju Filmoskop. Nadalje imate priliku da uživate u muzičkom programu Radio Borova sve do jutra. Toliko u najavi ovog petka. Dragi prijatelji, želimo vam prijatan dan, naravno uz program vašeg Radio Borova.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas. Sunčano, vetar većinom slab na istoku do umeren jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura vazduha na našem području biće 18, najviša dnevna 36 stepeni. Nastavit će se period sunčanog i vrlo vrućeg vremena u celoj zemlji uz opasnost od delovanja toplotnog talasa. Na zdravlje, koja će uz Jadran biti vrlo velika, potrebno je primeniti mere zaštite od vrućine u brizi za malu decu, starije osobe i hronične bolesnike. Detaljne preporuke nalaze se na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda.

sretnem istu staricu, kaže, ona dugo već nije tu, udala se u čaršiju.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Novi planovi i ideje mogu vam doneti dodatnu motivaciju. Aktivnosti promjena rutine pozitivno će utjecati na raspoloženje. Mogući su zanimljivi susreti i prijatna iznenađenja. Jarac. Upornost i odgovornost donose napredak u poslovnim obavezama. Obratite pažnju na ravnotežu između rada i odmora. Stabilnost i povjerenje jačaju postojeće odnose. Vodolija. Kreativne ideje mogu vam pomoći da pronađete nova rješenja. Posvetite više vremena aktivnostima koje vas opuštaju. Neobični razgovori mogu doneti novu bliskost. Ribe. Dan je povoljan za završavanje obaveza i planiranje narednih koraka. Slušajte potrebe svog organizma i odvojite vreme za odmor. Romantični trenuci mogu obeležiti dan. Bez obzira na to što zvezde predviđaju, najvažnije je da odluke donosimo promišljeno i da pronađemo ravnotežu između obaveza, zdravlja i odnosa sa ljudima koji su nam važni. Neka vam ovaj dan donese što više pozitivne energije i lepih trenutaka. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: dostupna. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delumičnih kvalifikacija za vještine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: U Bosu trgovinama potražite kobasica Gavrilović Tirolska 350 grama 4 eura, piće Juicy multivitamin litra i pol euro 49.
3: Gde kupiti i tinte i tonere?
4: Pa u Papirusu.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
6: Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk. Širok Dunav, pesma naša. Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Ja obregnem konjadu. Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac. Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore. Moj Dunave!
7: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena Poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru Radio Borova. Vukovarsko-sremska županija će 28. avgusta na svojoj internet stranici objaviti javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava male vrednosti za revitalizaciju i povećanje proizvodnje jabuka za 2026. godinu. Za ovu namenu u budžetu je obezbeđeno ukupno 290.000 evra. Podrška će biti namenjena proizvođačima jabuka za troškove nastale od 1. januara 2026. do dana prijave na osnovu priloženih računa, ugovora ili ponuda. Sredstva se mogu dobiti za podizanje i restrukturiranje zasada jabuka, sisteme za navodnjavanje, unapređenje ekonomske isplativosti voćnjaka, kupovinu poljoprivredne mehanizacije i nabavku višekratne ambalaže za jabuke. Pravo na prijavu imaju proizvođači jabuka upisani u registar poljoprivrednika čije se parcele nalaze u ARKODE sistemu na području Vukovarsko-sremske županije, kao i udruženja iz sektora voćarstva sa sedištem u županiji koja se bave proizvodnjom jabuka. Udruženje žena Vukovar u partnerstvu sa opštinom Borovo, Trpinja i Markušica poziva starije osobe i osobe sa invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom, koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-2027. godina uz financijsku podršku Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajeće 36 meseci sa ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanja socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba sa invaliditetom, kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešća imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opštine Borovo, Trpinja i Markušica, koje imaju 65 i više godina ili su odrasle osobe s invaliditetom. Učešće u projektu je u potpunosti besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe, kao i kreativne i edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar, Brune Bušića 74 Vukovar, pozivom na broj telefona 032 421 191 ili putem e-maila na udrugazenavu@gmail.com. Tamburaški sastav Dunavske zore i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk, koje će biti održano u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu. Program počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama, kao i jahanjem u organizaciji Konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Od 18.30 posetioca očekuje bogata gastronomska ponuda. Fiš paprikaš priprema ribolovno udruženje Borovo, prženu ribu gastro ekipa iz Bijelog brda, langošice udruženje Plavi Dunav, dok će borovska gastro ekipa priprema imati sveže sremačke kobasice. Za slatki zalogaj pobrinut će se Udruženje penzionera Borovo. Organizovan je i program i za najmlađe. Muzički program počinje u 20 časova i 30 minuta, a nastupit će Aleksandra Padrova, Rade Kosmajac, Sanja Maletić i domaćini večeri Dunavske zore. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo večer s nama. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Program se održava pod sa organizacijom opštine Borovo, Zajedničkog veća opština, Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. The Collective, organizacija za društveni razvoj, organizuje besplatnu međunarodnu letnju školu mikrodemokratije u Osijeku za mlađe i osobe koje rade s mladima. Škola će biti organizovana od 1. do 3. septembra u društvenom ateljeu u Osijeku u sklopu projekta My Encounter. Mladi će naučiti i istražiti probleme i potrebe u svojoj zajednici, upoznati modele mikrodemokratskog delovanja, razviti svoju ideju uz podršku mentora i pretvoriti ideju u konkretan doprinos zajednici. Osobe koje rade sa mladima imaju mogućnost da nauče upoznati modele modele mikrodemokratskog delovanja, omogućiti uključive i participativne procese u svojim zajednicama, dodatno razviti svoje mentorske veštine i podržati mlade u razvoju i provođenju intervencija. Broj mjesta je ograničen, prijave su otvorene do petka 14. avgusta. Zainteresovani se mogu prijaviti putem linka na Facebook stranici The Kolektiva. Bilo je ovo svoj informator, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
6: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
7: Sučević Company.
5: Jelen pivo. Zov prijatelja.
0: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
8: U Boso trgovinama potražite sendvič narezak Cekin sa sirom 500 grama €99, piće Sky Cola litra €25.
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
10: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Dražinski ulož, spele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €.
11: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
12: Marketing program Radio.

0: reklame.
1: Gde kupiti profesionalne mirise za prostor Springer i Mille Fiori?
2: Odi u Papirus.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk. Širok Dunav, pesma naša. Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Ja obregnem konjadu. Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac. Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore. Moj

0: muzičke boje. 107 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena, medena, ničim zavedena.
2: Odlična muzika.
4: Bombara, buba dagara, lavologa, sama mala momka logala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
5: Mene zanima zlato, mene ne briga bronce. Danas Milan, sutra formula Monce.
0: Muzičke boje.
6: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.

i htede ciganka da mi pogleda dlan. A ja ne dadoh. Prašnjavim putem odoh iz sela i ostavim dragu da me čeka. Cvet što zamirisao mojoj bašti, otrgoše.

0: 10 časova na časovniku Radio Borova, dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Hit dana. Poslednji ovonedeljni julski hit dana donosi nova tri predloga, nove tri pesme za koje ćete glasati naravno na dobro poznate brojeve telefona 439004 ili 439002. Na Facebooku smo postavili takođe naše predloge ispod kojeg možete glasati. A evo i koji su to danas. Prvi, Dobrivoje Topalović, Ja sam rođen u Srbiji, brale. Treći, odnosno drugi, Srećko Jovović, Vratit će se jednog dana. I treći, Tozovac, Noće tih. Družimo se danas do 10.25, a odmah ćemo krenuti sa prvim predlogom, sa pesmom Ja sam rođen u Srbiji, brale, pesmom Dobrivoja Topalovića. Otvorili smo naše telefone 439004, 439002 i čekamo vaš prvi telefonski poziv. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav iz Bogote, od Cerke.
0: Hvala.
1: Vama u radiju, svim slušalcima.
0: Hvala.
1: I moram odmah i mojim drugaricama, Milici i Bilji, sretan put večeras, kreću kući svoju.
0: Dobro.
1: I Branki Popadić i Teta Bosi.
0: Dobro.
1: I sad za drugi predlog, a pjesma neka bude Sa pesmom sam drugovao, sa pesmom sam tugovao.
0: Dobro, kad umoram budem pao, može.
1: Kad umoram, dobro.
0: Može, može, važi.
1: Hvala, prijatno.
0: Prijatno i vama, pozdrav. Tri za drugi, pozdrav vama, Seki i unuku, mom sretan rođendan sutra, pa pesma neka rođendanska, to kaže Milica Božić, dobro, pišem neku rođendansku, pišem glasove, čestitam moj rođendan, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Evo, pozdravljam vas, Svetkova u studiju, također slušao se, i za prvog idemo redom, pa sad ako vas...
0: Dobro, evo, dobro, ako... dobro.
2: Neka bude pesma od Savara do Sinović, jedno pismo, jedna suza.
0: Može, može.
2: Ako ja to malo pogrešim, vi oprostite.
0: Nema veze, snaći ćemo se. Važi, hvala vama. Halo.
3: Jesi, gospodine.
0: Ćao, Dado.
3: Da, kako si ti ovako?
0: Odlično, kako si ti?
3: A evo, pijem kapašino.
0: Drago mi je.
3: A ti ja piješ isto?
0: Ja ne pijem, ja pijem pivo.
3: A, svaka ta. Eto je bitno, ajmo.
0: Ajde.
3: Tako, ja glasam za dva.
0: Dobro.
3: Ja ću smarno, gospodine, ja ću postaviti moju mamu, Danicu, Bosu, Mara, Paju, Raševiš i svima na Dobrovu i Kreši is lipo vaše.
0: Dobro.
3: E sad može stare pesme, koje ćemo mi pesme po dve, a da može Dunavske zore, moj Dunave,
0: može.
3: I koje ćemo mi, a da može Aleksada, Saška, Pardov, stavio onu pesmu. Pa
0: drava
3: tu pesmu,
0: znaš. Može, može, može, Dado, važi, znam šta želiš, hvala ti, čao, čao, halo.
1: Halo. Evo ja ponovo, glasim za drugi predlog.
0: Dobro.
1: I čestita na Milici na unuku rođendan sutra.
0: Dobro.
1: I jednu rođendansku za Milicinog unuka.
0: Dobro, može.
1: Hvala.
0: Može, važi, nema na čemu, pozdravi vama. Idemo dalje, halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Pozdrav vam u studiju.
0: Hvala.
4: Ajde, ja ću glasati za drugi, nije važno koje.
0: Dobro.
4: I pjesmu Puste pare.
0: Može, može, može, važi, bit će, pozdrav. Mi još uvijek slušamo pesmu Ja sam rođen u Srbiji, brale, koju peva Dobrivoje Topalović. Idemo dalje. Halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: E, zaglasam za drugi. Zahvaljujem se Seki.
0: Dobro.
5: I normalno unuku želim sretan rođendan. Ajde nešto. A može, ono, put putuje moj jaran.
0: Može, može, može.
5: Pozdrav
0: može.
5: I vidimo se uskoro.
0: Važi, pozdrav, prijatno. Idemo dalje, druga linija, halo.
1: Evo, evo ja slušam moju drugaricu.
0: A eto, da.
1: Da. I sad, samo kratko, Dado pije kapućino, vi pijete pivo, a ja čaj.
0: E.
1: Da, jel možda bolje pivo? I
0: bolje, sigurno.
1: Bolje.
0: Ili, ili rum bez čaja.
1: Ne biru. Dobro. Za drugi predlog.
0: Dobro.
1: I sada neka bude pjesma. Joj, ajdemo od ovoga našeg Valića. Jedno, može, koju hoćete.
0: Može, može.
1: Eto. Ako Bog da čujemo.
0: Dobro, važi, može. Ajde. Pozdrav, prijatno. Idemo na drugu liniju, neko čeka. Halo.
2: Evo, ja čekam. Pačemo za drugi.
0: Dobro.
2: I neka bude pesma Taj smo venac.
0: A, može, može,
2: ali
0: može.
2: Od Vere Matović.
0: Dobro, dobro, dobro, može. Tako, može, hvala. Može, naći ćemo. Hvala vama, pozdrav.
6: Zavratit ću se jedno dva.
0: A mi prešli na drugi predlog, Srećko Jovović, vratit ću se jednog dana. Pozdrav, tri za drugi, kaže Snežana Divić, a Branka Popadić-Manojlović, tri za treći. Dobro, 439-004, 439-002, brojevi telefona za kontakt, možete se uključiti u naš program, tu smo do 10.25.

0: Alo, za drugi.
1: Dobro.
0: I Veri Matović. Nešto me od Veri Matović pusti.
1: Može, može. Ajde. Može, može, važi. Pozdravit će Vera Matović nešto. Tamo gde se moja mati. Halo.
2: Halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Veliki pozdrav mom dragom radiju.
1: Hvala.
2: I vašim porodicama. Ja ću da glasam za ovu, vratit ću se jednog dana. Kamo sreće da,
1: da
2: se svi vrate.
1: Tako je.
2: Bila bi najsretnija, ali evo, tako je kako je.
1: Naravno.
2: Evo, Dušo, pozdravit ću sve moje prijatelje, uzračan pozdrav o Šeći iz Bobote, pozdrav mojim Vuljanićima, pozdrav moje radi iz Zagreba. Pozdrav Smilji i evo, a vama najveći pozdrav, rekla sam za našu decu. A pesma, evo, neka bude, oj, oj, moj srđe, sad sam znala, sad više ne znam. Evo, može ova, vratit ću se jednog dana, da ponoviš.
1: Dobro,
2: lepa je pesma,
1: može, jeste, jeste, može.
2: Ja zaista slušam te pesme, a moj sin kaže, zašto slušaš sve te žalosne i onda sam plačeš, pa onda mi je lakše kako ih plačeš.
1: Ima i toga.
2: Ma jeste, ajde se, svako dobro.
1: Važi, pozdrav, prijatno. Halo.
3: Halo, evo mene ponovo. Sad ću ja za treći predlog.
1: Dobro.
3: I pjesma Milan Babić, Malenim sokakom ne prolazi više.
1: Može, može, može.
3: No to su, na pjesme nema.
1: Tako
3: da,
1: je. Tako
3: to
1: je.
3: Su prave pjesme.
1: Jesu, hvala. jesu, pravo ste.
3: I baš nam je lepo što evo, moj imamo priliku i slušati i birati.
1: Da, eto.
3: Eto, pozdrav.
1: Važi, pozdrav vama, idemo dalje, halo.
0: Halo, za drugi. I pjesma Raširi ruke, majko stara.
1: Može, može.
0: Važi.
1: Važi, pozdrav vama. A ja, mi čujemo malo i ovu dobru pesmu od Tozovca koja kaže Noć je tiha. Tri za drugi, lep pozdrav vama, svim slušalcima Radio Borova, najveći pozdrav Marini, ako može, pesma večera, to nam piše Đurđica Bačić, može.

0: Halo.
1: Halo, za drugi.
0: Dobro.
1: I ovdje radio ovdje nešto pusti.
0: Dobro.
1: Evo se pripremate za sedmi.
0: Naravno.
1: Ako bude mogla doći.
0: Eto, super.
1: Jer da ste kanon dozvala. Jer da vam je došla kana u gosti.
0: Da.
1: Onda bi došla puzuć.
0: Dobro, možda i bude, ko zna.
1: Ne da. Znam, ja sam moja čeri kazala, ona nije ni čula. Ja kažem njoj, rekao, znaš šta ima u Boru, šta ima, rekao, ko dolazi. Pa sam samo rekla joj od muškoga, ovoga, zove sam, zaboravila kak se zovu. Kažem, ja njoj sve se, ja to rekao, sut ona ne sluša, nema vremena slušati. Rekao, ja to sve slušam, rekao.
0: E, da. To je
1: idemo, idemo kako, bo neće, pa neće ako treba i prošće da mogu leći.
0: To je, može da.
1: Da, važi,
0: okay, važi, pozdrav, prijatno, čeka neko na drugoj liniji, halo.
2: Ja čekam.
0: Evo ga.
2: Ja uvek čekam, ali strpljivo vas čekam.
0: Tako i treba, strpljenje je ključ uspeha.
2: Da, sad ćemo za to dostati sreći i neka bude pesma od Nede. Bolje da se nikad sreli nismo.
0: Dobro, može.
2: Hvala puno i želim vam ugodan i lijep ovaj provod.
0: Hvala i vama, prijatno. Idemo dalje.
3: Ajmo, gospodine.
0: Ajmo, gospodine Dado.
3: Hvala. Evo, Sibio, kako ti je, brat, Miki?
0: Evo, dobro je, nadam se da je dobro.
3: E, to
0: tamo
3: je...
0: U Londonu.
3: Evo, ako, znam, neće odučiti puno zovu radio Brodovo.
0: Dobro.
3: Ja ću ja datem Brodva. Ajde stavi od vodi Miki onu ogrište, to peva Peša Jovanović.
0: Može, evo ga, našao sam, pišem, važi, Dado, čao, halo. Imamo li nekoga na liniji? Neko nas je čekao, a nije nas dočekao. Dobro, šta da radimo? Rašo, glas za prvi, može Roki pola veka. Ha, klasika. Glas za drugi, glas za treći. Ponovo naš drug Rašo iz Partizanske ulice iz Borova. A mi još uvijek slušamo Tozoca, Noć je tiha, 10 časova 12 minuta, na pola smo emisije, 439 004 439 002, brojevi telefona za kontakt.

0: Halom.
1: Halom. Evo, ja pusti malo, čekam, ako se, ako ja tipnem jedan put i ono, meni da. Broj izbaci.
0: A, da, dobro.
1: E sad, ću ja glas za prvi predlog.
0: Može.
1: Kad vi to tako nama nadesite.
0: Pa da, moramo. Znate,
1: pa jeste. Sad onda i glas Dobrivoju.
0: Da.
1: I ja bi pjesmu Za drugog su dunje žute.
0: Može, sad, indeks.
1: To je indeksi, dobro.
0: Jeste.
1: Hvala.
0: Može, prijatno. Važi. Pozdrav, prijatno. Halo, druga linija.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav vama i svim slušaocima Radio Borovo.
0: Hvala.
2: Glas za prvi i pjesma ako može od Ilde Šaulić Ljubomora.
0: Može.
2: Hvala, prijatno.
0: Prijatno i vama. Biće. A mi krenuli iz početka. Dobrivoje Topalović. Halo.
3: Halo, Srđo, evo još jedno. Hvala ti za ono juče, dušo draga.
0: Nema na čemu.
3: Evo sad ću da glasam za prvi predlog.
0: Dobro.
3: Ako još dobijem jednom i za treći ću i to, zato svi su predlozi dobri. A sad nek bude pesma Rastao sam pored Dunava za svu našu djecu u dalekom svijetu.
0: Može.
3: Svako dobro.
0: Biće pozdrav i Zoran Gajić će nam pevati danas. Šta to radiš, Maro? Nedaleko od reke Rasine, Roki pola veka, kaže naš drug Rašo, kao i svakog dana. Baš voliš Rašo ove pesme. Halo. Tu smo.
2: Za prvi predlog.
0: Može.
2: I pjesma, ako može, od Branke, one Stanarčić, jedna žena.
0: Kako ne bi moglo?
2: Živi bili.
0: Može i vi također, prijatno. Halo. Halo.
4: Halo. Za drugiju.
0: Dobro.
4: Ajmo, brate, mili, sa zaboravila
0: sam čanu
4: na ruci. Pa na ruci sva čanu, da.
0: Dobro.
4: Posjeti. Ostarost, pa golema žalost.
0: Šta ćemo? Svi ćemo nekad ostariti. Važi, pozdrav, prijatno. Biće i čana ovoga dana.

0: 10:15, idemo dalje. Halo.
1: Halo, prvi predlog. Uh-huh. Šaban Šaulić i pjesma Lutam.
0: Nisam čuo pjesmu.
1: Lutam gradom.
0: A, Šaban Lutam Šaulić. Grad, dobro, dobro, dobro, može, može, važi.
1: Svim slušalcima želim sve najbolje.
0: Također, pozdrav. Halo.
2: Halo, treći put, dobar dan. Evo, treći put vas puno pozdravljam. Glasam sad za Tozu.
0: Dobro.
2: I evo pozdrav našem dadi, hvala mu na pozdravu i pozdrav moje Danici iz Marinaca i pozdrav moje Sofiji iz Trpinje, ne znam kad ću je vidjeti. Ili jedna ili druga, a neću je vidjeti. Pa evo. Kako sad da odem? Sad ne mogu i tamo uvijek nešto riju.
0: Tamo je raskopano sve sada.
2: Pa da, ja bošla biciklom, veruješ mi?
0: Verujem.
2: Ja bošla biciklom, ali ne mogu sad i ova vrućina.
0: Vrućina je, da.
2: Evo ti nešto pusti od Tozovca i ako može za našu Sofiju.
0: Može, može, može.
2: Znako, dobro i živi i zdravi bili, Bog vas čuo sve redi.
0: Hvala, pozdrav, prijatno. To su moji sumuli i lale, ja sam rođen. Mi smo još uvijek uz Dobrivoja Topalovića i prvi predlog, a sada malo drugi. Vratit ću se jednog dana, Srećko Jovović. Ima najviše glasova za sada, potom Tozovac i Dobrivoje Topalović su na istom broju glasova trenutno. 439 004, 439 002, Facebook,

0: Ajmo dalje, halo.
1: Prvi predlog.
0: Prvi predlog, dobro.
1: Pozdrav svim slušaocima i pesma, ako može, od Halida Bešlića, Neću, neću dijamante.
0: Može.
1: Eto.
0: Može, kako ne bi mogla. Pozdrav vama, prijatno. 10:18, ajmo mi dalje da vidimo ko nas to treba i zove. Halo. Niko. Neko je pobegao.

0: 10:19, ajde mi čujemo još malo od Tozovca, Noć je tiha, naš treći predlog, idemo dalje, halo.
1: E, dobar dan Srđo.
0: Ćao Rašo.
1: E, pozdrav tebi i kolegama.
0: Hvala.
1: I glas za prvi, i može Stevica Panić, nije bogat koji ima.
0: Može.
1: I za, te, i za tebe rade, ko smajac gledaju na zagrljene.
0: Aj, dobro.
1: E, i, i za kolege ostale nešto pusti u radiju, što oni vole,
0: okay.
1: Po tom izboru.
0: Dobro, e, dobro, ajde, važi, važi, Rašo, čao, ajmo Dado, halo.
2: A, tako
0: si. Ha, kako sam znao da si ti, a?
2: A, jeste, da. E, e, da vam pitam, aj, kako ti je, Nataša, a dva, svi novi?
0: E, dobro su.
2: A,
0: da.
2: A šta, a, a šta?
0: Rade. Pa ništa ne rade. Eno, ništa. Uživaju.
2: E, to je bitno.
0: Pa,
2: e,
0: najbitnije.
2: Ajmo. E, ovako, aj, ja ću i ja glasar broj dva.
0: Dobro.
2: Ti, ovako, aj, ajte, aj, sad to ali svit, ojma, ajte, ajte, ajte, ojma, aj, ma, aj, požudio, ovaj, ojma, puštaj moje pesme, sad ojma.
0: Ajde, Dado, može.
2: Aj, važi.
0: Može, kako ne bi moglo. Važi. Ajde, imam mi vamo na Facebooku, kaže Miki Marija Latković. Pozdrav veliki, treći predlog, glas. Pozdrav za moje majku Sofiju Latković od njenog unuka sa pesmom Vratit ću se jednog dana. Eto ga, brat Miki iz Londona, šalje pozdrave. Tri za drugi, još tri glasa Tozovcu, kaže Nada Živković. Dobro. Mi smo još malo na kraju.

Era. ...25 glasova dobila pesma koju upravo slušamo. Vratit ću se jednog dana, Srećka Jovića, i to je današnji hit dana. Drugo mesto, Tozovac, Noće tiha, 13 glasova, Dobrivoje Topalović, Ja sam rođen u Srbiji, brale 10. Uživajte uz Radio Borovo, uživajte uz pesme koje ste vi odabrali, danas ih imamo otprilike pa oko 2 sata, kao i svakog dana. Ja vas lepo srdačno pozdravljam, uživajte u vikendu, ukoliko ne radite, ukoliko radite, olakšajte si posao uz Radio Borovo, a mi se čujemo neki drugi dan.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Marketing program Radio Borovo.

0: Za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu, zbog tebe pijan lud, au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top, top, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, da ta čista matematika ne živi se osnova.
0: Radio Borovo.
5: Lepoto sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Lomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, top, top, non stop, Radio Borovo.

0: reklame.
1: Gde kupiti novčanike, muške i ženske?
2: Pa u papirusu.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Srem alarma odjekuje.
2: Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče, Dunavom plovi tambura zvuk. Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji Konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac. Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore.
4: Moj Dunave!
5: U Bosa trgovinama potražite margarin Margo Nova 225 grama 99 centi, kava Nescafe Gold 95 grama 6,99.
6: Marketing program Radio Borova.

0: teraj tebe nis. Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u informatoru Radio Borova. Šahovski klub Sloga Borovo organizuje 27. međunarodni brzopotezni šahovski turnir Borovo 2026. Turnir će biti održan u nedelju 9. avgusta s početkom u 9 časova i 30 minuta u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo koje se nalazi u Bulićevoj ulici na broju 31. Pozivaju igrače s područja Vukovarsko-Sremske i šire da se prijave za učešće na turniru. Organizator je za najbolje obezbedio 12 novčanih nagrada i 2 pehara za najboljeg šahistu i najboljeg omladinca. Igrači treba da ponesu šahovske rekvizite. Turnir će biti održan uz podršku Šahovskog saveza Vukovarsko-Sremske županije, opštine Borovo, Vukovarsko-Sremske županije i zajedničkog veća opština Vukovar. Udruženje žena Vukovar u partnerstvu sa opštinom Borovo, Trpinja i Markušica poziva starije osobe i osobe sa invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom, koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-2027. Godina uz financijsku podršku Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajeće 36 meseci sa ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanja socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba sa invaliditetom, kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešća imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opštine Borovo, Trpinja i Markušica koje imaju 65 i više godina ili su odrasle osobe s invaliditetom. Učešće u projektu je u potpunosti besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe kao i kreativne i edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar, Brune Bušića 74 Vukovar, pozivom na broj telefona 032 421 191 ili putem e-maila na udrugazenavu@gmail.com. Tamburaški sastav Dunavske zore i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk koje će biti održano u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu. Program počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama kao i jahanjem u organizaciji Konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Od 18.30 posetioca očekuje bogata gastronomska ponuda. Fiš paprikaš priprema ribolovno udruženje Borovo, prženu ribu gastro ekipa iz Bijelog brda, langošice udruženje Plavi Dunav, dok će borovska gastro ekipa priprema imati sveže sremačke kobasice. Za slatki zalogaj pobrinut će se Udruženje penzionera Borovo. Organizovan je i program i za najmlađe. Muzički program počinje u 20 časova i 30 minuta, a nastupit će Aleksandra Padrov, Rade Kosmajac, Sanja Maletić i domaćini večeri Dunavske zore. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče s nama. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Program se održava pod sa organizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština, Vukovarsko-Sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. The Collective, organizacija za društveni razvoj, organizuje besplatnu međunarodnu letnju školu mikrodemokratije u Osijeku za mlađe i osobe koje rade s mladima. Škola će biti organizovana od 1. do 3. septembra u društvenom ateljeu u Osijeku u sklopu projekta My Encounter. Mladi će naučiti i istražiti probleme i potrebe u svojoj zajednici, upoznati modele mikrodemokratskog delovanja, razviti svoju ideju uz podršku mentora i pretvoriti ideju u konkretan doprinos zajednici. Osobe koje rade sa mladima imaju mogućnost da nauče upoznati modele mikrodemokratskog delovanja, omogućiti uključive i participativne procese u svojim zajednicama, dodatno razviti svoje mentorske veštine i podržati mlade u razvoju i provođenju intervencija. Broj mjesta je ograničena, prijave su otvorene do petka 14. avgusta. Zainteresovani se mogu prijaviti putem linka na Facebook stranici The Collective. Bilo je ovo svoj informatoru, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
0: Gde kupiti hemijske olovke i nalivpera u poklon kutiji?
4: Kako gde? U papirusu?
5: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
6: Jesam.
7: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
2: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
7: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
8: 2 km vezani koči majke, molim.
9: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
10: rakenski ulošci, pelene,
11: 11,20 €,
12: najam stana 7,99 €.
13: Život ima cijenu.
14: Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
15: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
16: Marketing program Radio Borova.

Aleksandar Kolarov je senijorsku karijeru započeo u Čukaričkom, gde je brzo skrenuo pažnju na sebe. Njegove dobre igre nisu prošle nezapaženo, pa je ubrzo usledio prelazak u OFK Beograd. Tamo je počeo ozbiljnije da gradi ime u domaćem fudbalu. Igrao je na poziciji levog beka, ali je često učestvovao u napadu. Njegovi prodori po strani i snažni udarci sa distance bili su njegova najveća snaga. Bio je igrač koji je mogao da zaprati golu iza slobodnih udaraca, što ga je činilo veoma opasnim. Upravo u tom periodu počeo je da pokazuje kvalitet koji će ga kasnije odvesti u inostranstvo. Njegova fizička spremnost, disciplina i odgovornost na terenu privukli su pažnju najvećih klubova. Bio je to početak karijere koja će ga odvesti na najveću evropsku scenu.

Najveći deo svoje međunarodne karijere Kolarov je proveo u engleskom Manchester Cityju, tamo je igrao godinama i bio deo tima koji je osvajao velike trofeje. U Premier ligi suočavao se sa najboljim igračima sveta i dokazao da može da igra na najvišem nivou. Sa Cityjem je osvajao titule prvaka engleske kupove i igrao u evropskim takmičenjima. Njegova uloga bila je velika, bio je pouzdan u odbrani, ali veoma opasan u napadu. Njegovi golovi iz slobodnih udaraca ostali su upamćeni među navijačima. Kasnije je karijer nastavio u Romi, gde je ponovo igrao u italijanskom fudbalu i potom u Interu. U svakom klubu ostavljao je utisak profesionalca koji daje maksimum na terenu.

Aleksandar Kolarov bio je jedan od najvažnijih igrača reprezentacije Srbije dugi niz godina. Kao kapiten predvodio je tim na velikim takmičenjima i bio oslanac ekipi. Njegov stil igre bio je snažan i odgovoran. Nije se plašio duela, preuzimao je odgovornost i često pokušavao da reši utakmicu snažnim udarcem sa distance. Njegovo iskustvo iz velikih evropskih klubova mnogo je značilo reprezentaciji. Sa nacionalnim tim odigrao je veliki broj utakmica i ostavio dubok trag. Bio je lider kako na terenu, tako i van njega.

Nakon bogate karijere u Engleskoj i Italiji, Aleksandar Kolarov je završio profesionalno igranje i okrenuo se novom poglavlju u fudbalu. Ostao je u sportu kao trener i nastavlja da prenosi svoje iskustva na mlađe generacije. Njegov put od mladog igrača iz Beograda do fudbalera koji je osvajao trofeje u najjačim ligama Evrope pokazuje koliko su rad, disciplina i vera u sebe važni. Bio je igrač koji je davao sigurnost ekipi, ali i donosio uzbuđenje svojim golovima. Njegova levica, snažan šut i borbenost ostali su njegov zaštitni znak. Navijači ga pamte kao kapitena, borca i lidera koji je godinama nosio dres sa ponosom. Polako se približavamo kraju još jednog druženja uz emisiju Sportissimo. Nadam se da ste uživali u priči o Aleksandru Kolarovu, fudbaleru koji je svojim igrama obeležio jednu generaciju i ostavio dubok trag u evropskom fudbalu. Hvala što ste i danas bili uz nas, ostanite uz Radio Borovo. Slušamo se uskoro uz novu sportsku priču i još jednu zanimljivu biografiju iz sveta fudbala.

Iz komunalnog preduzeća Čvorkovac obaveštavaju meštane Dalja da žute kante za odvojeno prikupljanje otpada ostave na mestu predviđenom za pražnjenje tokom današnjeg i sutrašnjeg dana. Zbog ekstremno visokih temperatura i otežanih uslova rada, prikupljanje otpada odvija se usporenim tempom, zbog čega može doći do odstupanja od uobičajenog rasporeda odvoza, poručuju iz Čvorkovca i zahvaljuju na razumevanju i saradnji.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
3: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Tražimo iskusnog kuvara za dugoročni rad u cateringu u Norveškoj u Oslu. Nudimo osiguran smeštaj i hranu, redovnu konkurentnu platu i dobre radne uslove. Obavezno radno iskustvo i znanje engleskog jezika. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona +47 968 68 839 +47 968 68 839. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340, 098 991 7340. MV Obrt za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1. Kontakt telefoni 095 750 1940, 095 750 1940 i 099 380 6001, 099 380 6001. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Gde kupiti USB stikove, miševe, tipkovnice i SD kartice?
5: Pa u Papirusu.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk. Širok Dunav, pesma naša. Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Ja obregnem konja do... Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac. Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore. Moj Dunave!
8: Marketing program Radio Borova. Iz komunalnog preduzeća Čvorkovac obaveštavaju meštane Dalja da žute kante za odvojeno prikupljanje otpada ostave na mestu predviđenom za pražnjenje tokom današnjeg i sutrašnjeg dana. Zbog ekstremno visokih temperatura i otežanih uslova rada, prikupljanje otpada odvija se usporenim tempom, zbog čega može doći do odstupanja od uobičajenog rasporeda odvoza, poručuju iz Čvorkovca i zahvaljuju na razumevanju i saradnji.

Iz komunalnog preduzeća Čvorkovac obaveštavaju meštane Dalja da žute kante za odvojeno prikupljanje otpada ostave na mestu predviđenom za pražnjenje tokom današnjeg i sutrašnjeg dana. Zbog ekstremno visokih temperatura i otežanih uslova rada, prikupljanje otpada odvija se usporenim tempom, zbog čega može doći do odstupanja od uobičajenog rasporeda odvoza, poručuju iz Čvorkovca i zahvaljuju na razumevanju i saradnji.

Iz komunalnog preduzeća Čvorkovac obaveštavaju meštane Dalja da žute kante za odvojeno prikupljanje otpada ostave na mestu predviđenom za pražnjenje tokom današnjeg i sutrašnjeg dana. Zbog ekstremno visokih temperatura i otežanih uslova rada, prikupljanje otpada odvija se usporenim tempom, zbog čega može doći do odstupanja od uobičajenog rasporeda odvoza, poručuju iz Čvorkovca i zahvaljuju na razumevanju i saradnji.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Marketing program Radio Borova.

sretiš ljubavi naše davne. Dok moja jutra oplakuju kiše, jer moja nisi više. Da li se nekad sretiš ljubavi naše davne? Dok moja jutra oplakuju kiše, jer

0: Iz komunalnog preduzeća Čvorkovac obaveštavaju meštane Dalja da žute kante za odvojeno prikupljanje otpada ostave na mestu predviđenom za pražnjenje tokom današnjeg i sutrašnjeg dana. Zbog ekstremno visokih temperatura i otežanih uslova rada, prikupljanje otpada odvija se usporenim tempom, zbog čega može doći do odstupanja od uobičajenog rasporeda odvoza, poručuju iz Čvorkovca i zahvaljuju na razumevanju i saradnji.
1: Radio Borovo.

0: Iz komunalnog preduzeća Čvorkovac obaveštavaju meštane Dalja da žute kante za odvojeno prikupljanje otpada ostave na mestu predviđenom za pražnjenje tokom današnjeg i sutrašnjeg dana. Zbog ekstremno visokih temperatura i otežanih uslova rada, prikupljanje otpada odvija se usporenim tempom, zbog čega može doći do odstupanja od uobičajenog rasporeda odvoza, poručuju iz Čvorkovca i zahvaljuju na razumevanju i saradnji.
1: Radio Borovo.

Iz komunalnog preduzeća Čvorkovac obaveštavaju meštane Dalja da žute kante za odvojeno prikupljanje otpada ostave na mestu predviđenom za pražnjenje tokom današnjeg i sutrašnjeg dana. Zbog ekstremno visokih temperatura i otežanih uslova rada, prikupljanje otpada odvija se usporenim tempom, zbog čega može doći do odstupanja od uobičajenog rasporeda odvoza, poručuju iz Čvorkovca i zahvaljuju na razumevanju i saradnji.

Nije trebalo da prođe mnogo vremena, a Bane se, još dok je bio u gimnaziji u trećem razredu, prijavio za takmičenje na poznatom šou, jer je znao da će to da bude velika prilika za njega i za njegovu karijeru jednog dana. U trećoj godini gimnazije otišao na audiciju Zvezde Granda, gde je ubrzo prepoznat kao nova zvezda. Kao pobednik na takmičenju snimio je svoj prvi album za Grand produkciju.

0: muzički poster.
1: Ban je učestvovao na polufinalnoj večeri Beovizije 2007. godine, gde je sa Tanjom Savić izvodio pesmu Simpatija, 12. mesto, 8. mesto u glasanju publike. Pobednik je druge sezone emisije Tvoje lice zvuči poznato. Mojićević je jedan od članova žirija u dečoj emisiji Neki novi klinci, zajedno sa Milicom Todorović, Radom Manojlović i Topalkom. Bane će zauvek ostati zapamćen kao prva zvezda koja je pobedila u tom poznatom šovu.

0: muzički poster.
1: Da nema sreće samo u muzici, dokazuje lepi događaj koji mu se desio, a to je venčanje za Milicu Mićović. Mladenci su se celo vreme držali običaja i napravili tradicionalnu svadbu. Naime, iako je godinama živio u tom skladnom braku sa svojom suprugom Milicom i njihovo dvoje dece, usledila je ozbiljna bračna kriza usled koje je privremeno promenio adresu stanovanja. Napustio je porodični dom i to je krio od javnosti mesecima. Bilo je razmirica i problema koje smo rešili, kaže Bane.

Ponovo živimo zajedno. Ničiji brak nije savršen, pa nije ni naš. Ova situacija je osnažila naš odnos. Nema više prećutkivanja među nama. Sada su sve karte otvorene, priznao je Bane i potom otkrio više detalja. Nismo se viđali nekoliko mjeseci, ali smo zbog dece komunicirali sve vrijeme. Odsustvo od kuće i porodice mi je jako teško palo, iskren je bio pevač u jednom intervju. Nakon bračne krize, Ban i njegova supruga uspeli su da povrate staru sreću i odnos kakav su imali i pre. Slušali ste još jedan muzički poster Radio Borova. Hvala vam na pažnji.

Iz komunalnog preduzeća Čvorkovac obaveštavaju meštane Dalja da žute kante za odvojeno prikupljanje otpada ostave na mestu predviđenom za pražnjenje tokom današnjeg i sutrašnjeg dana. Zbog ekstremno visokih temperatura i otežanih uslova rada, prikupljanje otpada odvija se usporenim tempom, zbog čega može doći do odstupanja od uobičajenog rasporeda odvoza, poručuju iz Čvorkovca i zahvaljuju na razumevanju i saradnji.

Iz komunalnog preduzeća Čvorkovac obaveštavaju meštane Dalja da žute kante za odvojeno prikupljanje otpada ostave na mestu predviđenom za pražnjenje tokom današnjeg i sutrašnjeg dana. Zbog ekstremno visokih temperatura i otežanih uslova rada, prikupljanje otpada odvija se usporenim tempom, zbog čega može doći do odstupanja od uobičajenog rasporeda odvoza, poručuju iz Čvorkovca i zahvaljuju na razumevanju i saradnji.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
3: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Tražimo iskusnog kuvara za dugoročni rad u cateringu u Norveškoj u Oslu. Nudimo osiguran smještaj i hranu, redovnu konkurentnu platu i dobre radne uslove. Obavezno radno iskustvo i znanje engleskog jezika. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona +47 968 68 839, +47 968 68 839. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmili zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340, 098 991 7340. MV Obrt za prevoz i usluge nudi prevoz putnika i iznajmljivanje kombija 8+1. Kontakt telefoni 095 750 1940, 095 750 1940 i 099 380 6001, 099 380 6001. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
4: Iz komunalnog preduzeća Čvorkovac obaveštavaju meštane Dalja da žute kante za odvojeno prikupljanje otpada ostave na mestu predviđenom za pražnjenje tokom današnjeg i sutrašnjeg dana. Zbog ekstremno visokih temperatura i otežanih uslova rada, prikupljanje otpada odvija se usporenim tempom, zbog čega može doći do odstupanja od uobičajenog rasporeda odvoza, poručuju iz Čvorkovca i zahvaljuju na razumevanju i saradnji.

0: U ovom surovom, ali prelepom predelu živi narod Bidijat i druge grupe koje govore Dazaga jezikom. Oni se bave stočarstvom i sele se sa svojim stadima kamila u potrazi za pašom. Lokalno stanovništvo smatra pojedine izvore vode svetim mestima i prinosi žrtve duhovima predaka za zaštitu svojih stada. UNESCO je uvrstio Nedi na listu svetske baštine. I Nacionalni park Zakuma, smešten u južnom savanskom delu zemlje. Zakuma je jedan od najvažnijih ekoloških uspeha u Africi. Nakon godina krivolova, park je potpuno obnovljen i zaštićen. Raj je za divlje životinje. Dom je ogromnim stadima afričkih slonova, lavovima, žirafama, leopardima i gepardima. Također ovdje živi preko 400 vrsta ptica. Za razliku od poznatih parkova u istočnoj Africi, Zakuma nudi potpuno divlje, komercijalno, netaknuto iskustvo prirode, bez gužve i turističkih vozila. Ishrana se u Čadu bazira isključivo na žitaricama i mesu. Eš, glavno nacionalno jelo od kuvanog testa od prosa. Eš se služi uvijek u začinjene sosove od mesa i povrća. Najviše se jede jagnjetina, kozetina i govedina. Sušena i dimljena riba je popularna oko Čadskog jezera, krkandži, krkanji, tradicionalni osvežavajući napitak ovdje, cvet hibiskusa. I evo upravo smo završili našu afričku avanturu kroz Čad. Hvala vam na pažnji i izdvojenom vremenu. Ostanite dalje uz program Radio Borova.
1: Je suis Robino de Souza, l'enfant béni de Dieu, fils du Tchad. Mon ingénieur Alexandre Dulo Le Cocher.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus. Gaia Teratelus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka. Gaia Teratelus.
2: Iz komunalnog preduzeća Čvorkovac obaveštavaju meštane Dalja da žute kante za odvojeno prikupljanje otpada ostave na mestu predviđenom za pražnjenje tokom današnjeg i sutrašnjeg dana. Zbog ekstremno visokih temperatura i otežanih uslova rada, prikupljanje otpada odvija se usporenim tempom, zbog čega može doći do odstupanja od uobičajenog rasporeda odvoza, poručuju iz Čvorkovca i zahvaljuju na razumevanju i saradnji.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti me čujem.

Vi dalje slušate Filmoskop i dalje govorimo o seriji Widow's Bay. S obzirom na to koliko je serija ispunjena čudnim likovima, za zanimljivost serije trebalo je odabrati odgovarajuću glumačku ekipu. Većinom su u tome uspeli. U prvom planu su Matthew Rhys u ulozi racionalnog gradonačelnika Toma, koji mora verovati u ono što ispočetka odbija da poveruje. Vrlo dobra je Kate O'Flynn kao Patricia, te Steven Roth u ulozi Vika. U stvari, Widow's Bay nema slabijih, loših glumačkih izdanja, barem kada je o glavnim likovima reč. Red horora, red posveta, red humora, red drame, red neobičnih protagonista. Uspešna je formula koju je autorka serije Kate Diplod primenjuje tokom 10 epizoda serije Widow's Bay. Epizode se gledaju sa lakoćom, radnja je zanimljiva i čitava priča je veliko iznenađenje ovogodišnje ponude serije. Kraj sugeriše novu sezonu i očekivano se dogodilo. Druga sezona je potvrđena.

Poštovani slušalci, to bi bilo sve u večerašnjem filmoskopu, a govorili smo o novoj horror seriji Widow's Bay. Do narednog petka i novog izdanja filmoskopa ostanite uz program i talas vašeg Radio Borova. Želimo vam laku noć.

Sjećam se tog vremena kada te napustila. Pričao si mi o tome, znam, potreslo te kako i ne bi. Bilo je ljudi koji su se smijali i pravili šale na tvoj račun. A danas, kad prođeš gradom, svi o tome šute. Jedino ti je neka starica rekla: moj sinko, tako si bio mlad i naivan.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

Nije trebalo da prođe mnogo vremena, a Bane se još dok je bio u gimnaziji u trećem razredu prijavio za takmičenje na poznatom šou, jer je znao da će to da bude velika prilika za njega i za njegovu karijeru jednog dana. U trećoj godini gimnazije otišao na audiciju Zvezde Granda, gde je ubrzo prepoznat kao nova zvezda. Kao pobednik na takmičenju snimio je svoj prvi album za Grand produkciju.

0: muzički poster.
1: Bane učestvovao na polufinalnoj večeri Beovizije 2007. godine, gde je sa Tanjom Savić izvodio pesmu Simpatija. 12. mesto, 8. mesto u glasanju publike. Pobednik je druge sezone emisije Tvoje lice zvuči poznato. Mojićević je jedan od članova žirija u dečoj emisiji Neki novi klinci, zajedno sa Milicom Todorović, Radom Manojlović i Topalkom. Bane će zauvek ostati zapamćen kao prva zvezda koja je pobedila u tom poznatom šou.

0: muzički poster.
1: Da nema sreće samo u muzici, dokazuje lepi događaj koji mu se desio, a to je venčanje za Milicu Mićović. Mladenci su se celo vreme držali običaja i napravili tradicionalnu svadbu. Naime, iako je godinama živio u tom skladnom braku sa svojom suprugom Milicom i njihovo dvoje dece, usledila je ozbiljna bračna kriza usled koje je privremeno promenio adresu stanovanja. Napustio je porodični dom i to je krio od javnosti mesecima. Bilo je razmirica i problema koje smo rešili, kaže Bane.

0: na točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan na početku nove emisije na točkovima. Kao i svakog četvrtka od 14.10 do 14.40 imaćete priliku da saznate najnovije vesti iz sveta automobilizma, istorije automobila i naravno neke zanimljivosti. A sve to naravno ako ostanete sa nama u narednih 30 minuta.
0: Istorija automobila.
1: I naravno na početku rubrike Istorija automobila vraćamo se u sada već daleko 1970. godinu. Cepidlake će reći da Range Rover nije bio prvi pravi luksuzni terenac, već je to bio Jeep Wagoner, tako da se za njega ne može reći da je začeo kategoriju. Pa možemo ih ignorisati. U smislu uticaja nije bilo SUV-a većeg značaja od prvobitnog Land Rovera do Rangera. Sposobnost da siđe s asfalta je smatrana normalnom kod SUV vozila, ali ovaj model ne samo što je bio ekstremno efikasan u vožnji po blatu, snegu i pesku, već su njegovi putnici uživali u krajnjem komforu. I evo nas sada u 1974. godini još jedan model automobila koji su promenili svet. Porsche 911 Turbo. Čak 1974. godine turbo tehnologija je bila stara i obskurna umetnost. Avioni su je koristili, trkaće automobili također, pa čak i neka serijska vozila. Međutim, Porsche je bio taj koji je usavršio. Kako? Pa kroz godine trkanja u američkoj Can-Am seriji, što je kulminiralo Porscheom 917/30S od 1115 konjskih snaga, koje je 1973. godine pobedio u svakoj trci u kojoj je učestvovao. .911 Turbo se pojavio u jesen te godine da bi se u prodaj našao naredne, kao pionir tehnologije čija je relevantnost 40 godina kasnije veća nego ikad ranije. I evo nas odmah u 1975. godine. Pojavljuje se Volkswagen Golf GTI. Volkswagenov model nije bio prvi hot hatch u istom stilu kao što Range Rover nije bio prvi luksuzni SUV, a Renault Space prvi monovolumen. Međutim, Golf je bio taj koji je zaokupirao pažnju javnosti i začeo čitav pokret u okviru automobilske industrije. Recept je bio jednostavan, nešto veći motor, nešto bolje ogibljenje i blago naoštren dizajn. Legenda, šta reći? I stižemo do još jedne legende, Audi Quattro, 1980. godina je prvi automobil koji je dokazao da pogon na sve točkove može biti upotrebljen i za druge stvari sem terenske vožnje. Quattro je također demonstrirao da nivo prijanjanja na asfaltu kod modela može biti takav da nadmašuje čak jedan Porsche 911. Na ovaj način je rođena legenda na osnovu koje se uzdigla imperija zvana Audi.

do bankrota kompanije i skandala koji uništio karijeru njegovog tvorca Johna DeLorena. John DeLorean bio je poznat kao briljantni inženjer i uspešan menadžer u General Motorsu tokom 60. i 70. godina prošlog veka. Stekao je ugled radeći na modelima poput Pontiaca GTO, Firebirda i Chevrolet Vega. DeLorean se nije slagao sa politikom velikih korporacija i odlučio je osnovati vlastitu automobilsku kompaniju. Godine 1975. pokrenuo je DeLorean Motor Company, skraćeno DMC, sa idejom da stvori sportski automobil budućnosti, siguran, pouzdan i ekološki prihvatljiv. DeLoreanov san bio je stvoriti automobil koji će trajati godinama i odolevati vremenu. Želeo je nešto potpuno drugačije od onoga što su u to vreme nudili američki proizvođači. Njegov model DMC 12 trebao je postati simbol inovacije i luksuza. Za dizajn DeLoreana DMC 12 bio je angažiran Giorgetto Giugiaro, jedan od najpoznatijih automobilskih dizajnera tog doba. Njegova vizija bila stvoriti sportski automobil sa futurističkim izgledom, karoserija izrađena od nehrđajućeg čelika bez ikakvog sloja boje, kako bi automobil bio otporan na koroziju. Takav pristup je donio i probleme. Čelik je lako primao otiske prstiju i bio sklon ogrebotinama. Vrata u obliku galebovih krila bila su jedno od najprepoznatljivijih obeležja DMC 12. Iako su izgledala spektakularno, bila su nepraktična u svakodnevnoj upotrebi. Otvaranje zahtevalo više prostora od standardnih vrata, a mehanizam je bio sklon kvarovima. Automobil je pokretao 2,8 litreni V6 motor razvijen u saradnji sa Peugeot Renault Volvom. Iako je DeLorean najavljivao vrhunske performanse, motor je proizvodio samo 130 konjskih snaga, što je bilo razočaravajuće za sportski automobil. Uz to automobil bio je težak, što je dodatno uticalo na loše ubrzanje i slabne vozne karakteristike. Osim problema sa performansama, i sam kvalitet izrade bio je loš. Tokom testiranja otkrivene su mnoge greške, a serijska proizvodnja kasnila je više od 2 godine. DeLorean je trebao novac, a investitori su gubili strpljenje. I nakon jedne pesme nastavit ćemo priču o ovom zanimljivom modelu automobila DMC 12.

I nastavljamo mi našu priču o automobilu DeLorean DMC 12. Kako bi osigurao finansiranje, DeLorean je dobio podršku britanske vlade i tvornicu otvorio u Belfastu u Severnoj Irskoj. Cilj je bio stvoriti radna mesta u regiji pogođenoj sukobima između katolika i protestanata. Međutim, radnici u fabrici nisu imali iskustva sa proizvodnjom automobila, što je dovelo do niske kvalitete izrade i brojnih problema u serijskoj proizvodnji. DeLorean DMC 12 napokon je krenuo u prodaju 1981. godine, ali izostaje očekivani uspeh. Početna cena iznosila je $25.000, što je bilo više od Porschea 911 i Chevroleta Corvette, a performanse i kvalitet nisu opravdali tu cenu. Kupci su brzo shvatili da automobil nije onoliko revolucionaran koliko je obećavao. Prodaja je bila loša, a kompanija se ubrzo našla u finansijskim problemima. DeLorean je tražio dodatne investicije, ali niko nije bio spreman da rizikuje novac u kompaniju koja je već bila na rubu propasti. U 1982. američka vlada optužila je Johna DeLoreana za trgovinu kokainom nakon tajne operacije koju su snimili federalni agenti. Ipak DeLorean se na sudu uspešno odbranio od policijske provokacije. Njegovi advokati uspešno su dokazali da su FBI agenti i DEA nelegalno namamili DeLoreana u kriminalnu zaveru. Još jedan važan faktor u njegovom oslobađanju bio je njegov čist dosije. DeLorean je oslobođen, a 16. avgusta 1984. DeLorean je oslobođen svih optužbi, ali je u tom trenutku DMC već bankrotirao, a njegova poslovna reputacija bila je nepovratno narušena. Kada su ga nakon oslobađajuće presude pitali hoće li se vratiti u automobilsku industriju, DeLorean je cinično odgovorio: "Da li biste vi kupili polovan automobil od mene?" 1985. godine DeLorean je ponovo optužen, ali ovaj put za prevaru investitora i utaju poreza, jer je navodno prisvojio milione dolara prikupljenih za kompaniju. Međutim, i od ovih optužbi je oslobođen. Do trenutka zatvaranja firme proizvedeno je oko 9000 primjeraka DMC 12, a mnogi su ostali neprodani. I sada šlag na samom kraju. Neočekivana slava zahvaljujući filmu Povratak u budućnost. Iako je DeLorean propao kao poslovni poduhvat, 1985. godine dobio je novu priliku za slavu. Režiser Robert Zemeckis i scenarist Bob Gale tražili su neobičan automobil koji će u filmu Povratak u budućnost poslužiti kao vremenska mašina. Izabrali su DeLorean DMC 12 zbog njegovog futurističkog izgleda, a film je postao veliki hit. DMC je preko noći postao kultni automobil. Iako kompanija više nije postojala, popularnost firma učinila je DeLorean ikonom 80. godina. Danas su preostali modeli među kolekcionarima izuzetno cenjeni, a pojedini primjerci postižu visoke cene na aukcijama.

0: To su kapi kiše.
1: Radio Borovo, muzički radio.
2: Ne spavaj mala moja muzika.